Pei rud a tar siúl agat an maidin dóna seo, cíntí go bhanan tú linn ar Sunshine Kids a 6.8. Conómad thú ach lacha go ré leis an gheol brá seo. Sunshine Kids a 6.8. Síomh súbhnach blachlia.